بهد بسماد رو بسماد رنگ بسماد ناگه فرنگ جنت بسماد پون بسماد پانی بسماد اگنی که ده ویدانی بسماد ترتی بسماد کھانی بسماد ساد لگه پرانی بسماد سنجوگ بسماد بجوگ بسماد پک